Yok işte sizce kırakan kahtık namzı. Dağına kani ahnak. Tükkakan kini yukkinayın. Masakuk anut. Kattavcıkwa ahnak. Doğuşu atit dağına yufkınani. Tafuam umurunik aypay. Kut katsıkhe. Dağın. Doi maukrota taukutut hakkain. Tauna asakut nritsinä tamatumak pitkhaakiakamak ukutut hakkaini piuhngakheta. Tapuam siuksikatsak piskinaani nunasikut kinrilaamiki sutam maukrota tauna akumriksak tannikaukruk pitsiniuk siumak tuntuakumak. Doi sumaukulota tauna atti kanhuksinne kankutakatni juhkuni pittuukut. Siuksika tsahti tahkut, sikkiutk tohkut, amsan kuktimin suksuuku. Taun toi atti magikaksina tauna maukulota on tannikaukuluun. Joisu tau maukudon marissuku, aku kutksini luku, tauna pittaa, itum tskahluku skrun. Toi akkasat supi luki, toi akkasat pääksutun, toi tauna pääksuku tannu kaukuduk. Itu tskni luku amskanak, siunakani, itang tskni luku. Toi tauna atitin pakaunani maukrotsutsamakkaan saunan tauna toi kojaakakluni tänne kaukulu. Asaameeni anningaatast kiusuku atitin pisukujautsiin ja taditun tuoksuhnakkeen. Toi tuotin pisiin niuksali, sunnuk toi tangu pakluki makut kuyatlaheet. Toi tauna sikngammiu. Tauna tasan nga tuotin piskasi nikki. Toi su uksoan. Tas toi tuntuak suhnakkaan. Tuotin sali tauna kinguksena saapluk taisuku. Pisukt siniiluku. Nuttaan tuoni nasaaplukpeen. Siin taumattiin, natsaakuluk taumalikluku maukropiskinaaku. Siin juktamaakunuk, ihkunuk. Tammai tammaakun, ituhtoi mlasuskinaaku, maaitoi tamanasu ukfuksiniluku. Ituhtoi pisushathun pitaakata. Tama nakan hukkakluku joka hukmaukulota toisin piskas hukki. Tama ei tama kut ituhtoi nasurlakit. Tsingu hukpaknaki tapuam. Kaakuujut kun tapuam. Tang hukku. Experience saa hukki. Toisin pikumta. Ihneetin hukku. Tai matamakut attaita aanaitasu. Tammakun nasun ritsikat. Tuotin sitnaa viuhunatustin ehkineen. Maa huankuta samk piuhkamta. Toi tapah surahtukut. Illini toi tapah nakluni. Tahkun tangvahtum tanasun hizamikut. Siki tuluutta. Tammakun ituhtoi ilaput. Samkkujak saksuki pikuntki. Umiukuat nakuokpaknaku. Sangaajof kakpaknaki. Tauppuam kujak saksuki. Kujak saksuki sank pikumta. Tammakun. Asylgäämk tjumnyhti kukutamana asylgäämk tjumnyhti kukutamana asylgäämk tjumnyhti kukutamana asylgäämk tjumnyhti kukutamana.
той ашилсагаа чиунхтахдута амтасу иламта уммиухват нафуго кумтху чангаюхтахлугииллу хангутасукалитамаана тассингуусугутхлугу итхтой хуяахахуфкнаатаарсиитхаамунт кертахлутапитхлут таумк аху юкухулута илапут акуусуки икайухулсрит икайухулути аннеисгут акуусуки майтапуами тухтаулаасат чисакухаамта уммиоқуттаакуусуттаттаппаам чалису наллунхитах истоиут аязаақарлуки амлхтоқлатам хуатин каннеқарутхат уммиоқнам туннам хуану аязаақамк чиуннахан куяақчэ таймату аддаюфиақха ахмтангьюттан кинке кэлу уммиоқсо тамай таммахун асхлу тапэқтаақтэқуку итэп илаапут квангути тум квангута бисхумаатин тум иламнун квангута суатхэлу тапэкумки тамана ахингук сетэрто итэкпэттой састахтут нанму уянақпа чэкнэ аяа заутни тама.